0: shaba salamone be kallu ba ba zada atallahi wal mahabba ja qayani qulu ghafra
1: ndal
0: ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal ndal